Gala mo madina si kwebezile mo dindili bad bad ya jelela kwa hala magala mpomo bongo tuwa alinga mga wewe.